Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

0: Sellyfleisch, Sellyfleisch, Sellyfleisch, Sellyfleisch. Сельфлейш.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

0: Qu'il y a ni d'autre, en tête, toujours ni d'autre. Vous pouvez faire semblant, ou Dieu pas ni temps. Ou pas qu'il y a regretté, ou toujours rester en plan.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.